0: 下顧問南田です。
1: 特務委員会の新しい副主任。
2: 民労についてどう思う？
0: 藤田顧問は疑っておられますか？
2: 私の意見はいい。君の考えを話せ。
0: は、利口で気の利く男だと思っております。金融関係も情報集めも手慣れたものです。
3: 民労の周囲を
0: 情報集めも手慣れたものです。民労の周囲を調査いたしましたが異常は見られませんでした。
2: それだけか？
3: もちろん私の直感では
0: 資料に書かれただけの簡単な人物ではないことは分かっております。
2: それで君はどうするつもりだ？
0: 必要であればグーランを起用し民労の周囲を洗い出します。
2: うん、君の案に賛成だ。次は直感ではなく具体的な報告を待っている。
0: はい。

0: 南京編の特別列車の医者、城田恵子です。名前はもう登録したはずです。
1: 南京への特別列車の医者は軍医ではないか。
0: この間軍大の病院は人手が足りないので、だから私に声かけたの。状態に確かめればわかるはずです。
1: 失礼、恵子さん、ご出身はどちらで？
0: 名古屋です。
1: 名古屋？いいところだ。俺は名古屋の学校に通ったことがある。君が通ってた高等学校は？
0: あ、東京医科大学卒業です。
1: 聞きたいのは名古屋で通った高等学校の名だ。中国ではこう呼ばれている。高中だ。
0: この
2: 长官，有什么事情吗？
3: 我正在检查登车人员，这是我的职责。你有什么问题吗？
2: 没有没有，我只是看有没有什么能帮到你。
3: 这是宪兵队的职责，请你们不要插手。
2: 啊，是。
4: 恵子さん、恵子さん、本当に君か？君に会えて本当に嬉しいよ。恵子さん、僕のことを忘れたの？小野三郎だよ。犬立山女子高校に行くようになってからもう何年ぶりだろう。お父上はお元気ですか？
0: 元気ですよ。
4: ああ、あ、僕の父は恵子さんの父上と親友なんです。よく一緒に飲んでました。恵子さんの父上は有名なお医者さんなんです。
1: 何者だ？
4: 長官殿、小野三郎と申します。身分証です。
1: 小野三郎、病気休暇中じゃないのか？
4: ああ、ただの風邪です。治りました。
1: 乗りなさい。
4: 恵子さん、こちらへ。恵子さん、どうぞ。